0: HR.
1: Virovitički dnevnik.
0: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: Tako je, tvoj savršeni početak dana, 7 nam je sati, Virovitico, dobro jutro. Nadam se da ste se naspavali, tjedan nam lagano odmiče, ali dobro, Bože moj, zajedno je sve lakše, jel tako? Inače, u ovom trenutku Virovitica na 8 stupnjeva, nešto malo detaljnije o tome i u našim servisnim informacijama u točno 7 sati i 15 minuta. Ne volim puno pričati ujutro, znam da ste i vi još onako, ili ste u svojim automobilima, zjevate, nemam pojma, uglavnom, eto, idemo malo zasvirati, pridružit će nam se i naša Daniela uskoro, tako da uglavnom društvo kreće. Još jednom dobro jutro, ja sam Kassandra i dobrodošli na Room FM.

0: In vivo, za uvijek mladi, ajme kako mi je ovo godilo u slušalicama, onako da me ubija u mozak taj bas, fenomenalno.
1: Ja ne znam što da kažem, ja bih postavila jedno pitanje, baš me zanima, ako je naranđa naranđasta, zašto se naranđasta boja zove po naranđi, a ne obrnuto?
0: Dobro, naranča prvo.
1: Naranča, da.
0: Narančasta. Zašto se boja zove po naranči, a ne obrnuto? Naranča po boji. A što je prvo nastalo, kokoš ili jaje? Eto, to ti je to. Treba istražiti...
1: Što je prvo nastalo, kokoš ili jaje?
0: Koka ili jaje. To ti je jedno te isto pitanje. Treba prvo istražiti što je prvo ovoga nastalo. Sama riječ, pa zapravo... pretpostavljam da naranča, pa se zato zove narančasto. Ne znam, kako je uopće netko dok je vidio naranču prvi put pomislio, aha, ovo je narančasto.
1: Da,
0: ne
1: da,
0: znam.
1: Da.
0: Ljudi, dobro jutro, zapravo dobro jutro. Javljamo se ono da vam javimo, da smo tu. Da sam
1: zašto,
0: tu.
1: Je, zašto je rajčica okrugla?
0: Zašto? Zašto postoje pitanja na ovom svijetu? Zašto je rajčica okrugla? E, nisu sve okrugle, ima i jajasti.
1: Aha, e, dobro.
0: E, vidiš, vidiš.
1: Znaš zašto sam to sad pitala?
0: Slušam, ajde.
1: Zato što je danas dan glupih pitanja.
0: A nije. A ja pametno odgovaram cijelo vrijeme.
1: Mislila sam te još malo držati, ali nisam smislila treće pitanje. Ostavit ću dalje za Matea.
0: Ali držim se onako, držala sam se logike pomalo, pa valjda nisam ispala pre ovoga.
1: Nije, bila si dobra. Ovo je bilo malo za razbuđivanje. 7 sati 28 minuta. Kasandra i Daniela s vama. Zapravo tek smo došle, družimo se ja do 10, Daniela do 11, bit će tu možda i još pokoje glupo pitanje.
0: Ma i odgovora.
1: I još gluplji odgovor.
0: No.
1: Bitno da smo mi ovdje i da ste vi ovdje s nama.
0: Očekujte neočekivano, svakako dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Veliki izbor novih

0: FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Jutro na Room FM-u.

0: ne brini. Slavica Čukteraš, ili je?
1: Je, i kaže život mi oduzmi.
0: A gle, pustila se krivi džinglić, nema veze, to je
1: meni
0: moj.
1: Se baš sviđa, onako, taman da se i pozdravim uskoro.
0: Tako je,
1: da, u nekom ritmu.
0: Zapravo smo i potrošili minutice i sate u ovom, iz ovog današnjeg jutarnjeg programa.
1: Uskoro će nam 10 sati, što znači evo da uskoro odlazim i ja, jedina stvar koju ja danas nisam spomenula,
0: da?
1: Možda zvučim dobro, ali ljudi moji, ja se osjećam jako loše. Ja sam nakon mjeseci pol, da, otprilike pauze koju sam uzela na svojim treninzima, odlučila se vratiti nakon tih mjeseci pol prije dva dana. Ljudi moji, nisam dobro, sve me boli. Znači, čim se onak dotaknem, nije mi dobro, nek me niko ne dira.
0: Kak ide ona pjesma?
1: Moji mišići su baš, baš bolesni.
0: Ajme, meni nije mi dobro, tak nekak ide.
1: Loše sam jako, tako da evo, možda samo i mali apel svima vama, ljudi moji, nemojte si da zapravo uzet pauzu od mjesec i pol, jer ćete se osjećat kao ja danas. Znači, nikako, jedva ustanem, jedva sjednem, jedva živim trenutno.
0: Što da ti kažem?
1: Ništa, evo, morala sam to podijeliti s vama, meni je žao.
0: Eto,
1: ali probajte se malo suosjećati sa mnom.
0: Podijeljeno je. Idemo dalje, može?
1: Ajde.

Jovana mi je ovo, Jovan Perišić, on kaže rekom bola. Inače ovakve stvari imate priliku slušati svakog petka od 20 do 23 sata. Došla sam se odjaviti za danas, to bi bilo to od mene. Čujemo se ponovno sutra u jutarnjem programu Room FM. Aleksandar Prijović odmah iza nje i vijesti Media servisa. Ajde bok!

Dragana Mirković, zašto me tražiš? Malo turbo folk štiha, eto, u eteru Rum FM-a, mislim, nije to neuobičajeno za nas, ali evo da se samo nadovežem, onako inače na one naše redovne petke na večer od 20 do 23 sata, kada inače puštamo naše te turbo folk Never Dies playliste. Sada zapravo imali smo onako puno želja i pozdrava unazad, onako tjedan, dva, tri, pa zapravo i tokom cijelog ljeta. Ali doći ćete i vi turbo folklor, turbo, zapravo vi koji volite turbo folk, doći ćete uskoro na svoje, eto, samo da vas obavisim.

0: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasili, koliko si spitila do sad?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opće ne kupuješ čorke.
1: Ne.
3: Prepostam se.
2: Kokoš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
4: Sobi. Jesi ti radio?

To smo slušali, bili su nam tu Konektovci i Cobi, bila nam je Mijači Tempo, idemo sada na nešto malo laganije ritmove, ali zapravo ne družimo se još dugo. Ide nam Lexington, Sinan Sakić i Breskvica, pa do 11, eto tako.

Čini nam Takić jedine u 10:57, to je to od mene za danas. Lijepo ću vas pozdraviti, prepustit ću vas Mateu. To je to, ugodan ostatak dana. Ljudi bok!

0: 360. MS Servis. Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
2: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
3: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
4: A da?
3: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
4: Kako bi nazvala bananu?
1: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Pogodio sam te, Teatirović, da ti igram Dovela nas i do hita dana.
1: Hit dana.
0: A prvi predlog u našem hitu dana danas nam je Viki Miljković i Idu mi idu. Odmah iza nje naravno je našao drugi predlog, ali o tome kad za to dođe vrijeme.

veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 81 295. Room FM, radio

Ne propuštaj svoj omiljeni zvuk. Room FM aplikacija je tvoj broj 1. Preuzmi je odmah. Maximum respect for real.